panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Nebeský lbáru, já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny a

Zavolal som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som